0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: jo, tack så mycket.
2: Jag ska borta på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Bare tippa, det er jo Elbe som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter Det handler om å leve.
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så startet hun med Vi svarte svart og kvitt er kvitt. Ska jag skriva och Elbjörg och gärna?
1: Skriva på H.
0: Ja. Den är grej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja. Jag satt och grubblade jag och jammen samt. Slår han mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det var ju nabblina. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizzen. Og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven, agurk og hvitløk? Hva heter da så en blanding av yoghurt, reven, agurk? Og kvitløk. Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Røstrabøy, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, ja, det var en liten tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske 5-60 kilo och en kämmer på och det här är för något, men jag är egentligen jag. Du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlänare vill jag tro.

0: vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt här kan stiga igenom. Nu ringer för en garola.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papiret då. Vad är Roland som jag kan göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

0: tack för att vi var spurt om att spela här på torsdagen idag. Väldigt käckt att bli spurt. Och så var vi så heldige. Vi kom här och skulle öva lite när klockan var 4. Vi satt och utstyr igår. Och så mötte vi på han här. Han var med och han tar allt på gehör och bara spelar med han. Helt fantastiskt.
1: Vad han heter vet inte jag, men han är arkitekt och felspelare. Han var här tillfälligt på besök, jag och en med arkitekt ute i Sperlebacken, och spelade med på rent gehör. Helt fantastiskt.
0: Nu ska vi spela en låt som heter Liten av Ingenting. Men vi ska inte spela den i det rocketempo, så dere har hört den med. En lite roligare version.

0: De ska jag ha med. Jag har varit med på i övning och de ska ha en stor konsert i Fetkyrka, så det får höra lite mer om vad vi inte säger.
1: Och visst, någon av dig som spelar i folkflest sätt och hör på nu, så kan nog jag säga att det är våldsom lust att snacka minko och rika.
0: Ja, nu var det hela värre där, så nu kan du bara stilla upp.
1: Ja. Och Mayra, är det väl inte att säga om saken? Jag har lagt fram en melodi som heter Mr. Sandman. Vet du vad det är för något på en måte?
0: Jag vet bara att det är country.
1: Det är, ja, men det är detsamma som Ole Lukøje på en måte.
0: Oh ja, så
1: och så Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emily Harris. Det må vara tåle bra trio.
0: Det är en bra avslutning på kvällen. Tek med ett gammalt ordtak. Den som häver hälsa häver mer gott än han vet av.
1: God natt.
0: God natt.

0: då era syster staden utav en engelsman i New York så lete er och grunden är att jag så heter finskare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite ugri eller går det finare röst i kväll. Går du vet det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadighet då?
1: Ja. Det är den här fredagen. Där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja, väl. Ja. Och så har du väl inte slutat du?
1: Ja. Till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grejt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timme, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurantsak här, Lillebjörn Nilsen. In i mitt hod säger han och är lite i mitt då säkert nog.

0: Då vi kommer fram till sökande majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sökande majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det premieutdelning och tack för idag och heim. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Efter tåget så synger det nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nere för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrkja klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrkja. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuer och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrkja, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrkja. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommit till Indre Havslo och då har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 taget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøk till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det preik vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrkja. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og lykkehjul. Kopse ved skolen, da er kopse spiller først, så er det sång ved Havs- og Sånglag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsspillere. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg tar dette til slutt er ikke bare for at Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 17. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta bilder. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jørgen, dette år har mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til å 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, torvishotell i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. øver, da er det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radiolyster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18, og da er arrangør Lyster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitetsstøret her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Ben Ward, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... Jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titel min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal verte for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja. Det midt I mai, hva løsten går da?
1: Nei, vi jo jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en og annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, det ser ganske bra ut med bookingen for sommeren, men liksom hva slutten vært, det har lært meg til å telle opp når sesongen over, for det som du sier, det så voldsomt væravhengig, og det liksom disse siste tider gjestiden på toppen, så kommer vi være, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig og det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på av den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister ifra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det må opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter av meg.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmål til slekt altså?
1: Ja da, det det. Ja, så det akkurat kan treffe markedet både placering og dette, for det jo klart det som har sitt siste år at det jo ser helt unike lokasjoner den, som virkelig ser Insta-profiler den, så treffer markedet så voldsomt. Og klart, vi ligger jo midt inn i sentrum da, og får jo sannsynligvis en sykehjem-titt på oss da, så det jo den kanskje bekymringen, eller den det tankekorset man setter oss opp selv da, og hvor leisig vil da virke inn på i sleke hytta på en måte, at han ligger midt i sentrum, men litt å satse og prøve for å se, han kan ikke lette være heller. Jeg er jo forhåndværende bonde også, altså, så vi må ta vare på matjordet, men jeg kunne tenkt meg at de hadde bygd der fremme som omsorgssenteret er i dag, da, og litt av våre landbruksareal på den tomten der.
0: Ja, og ikke minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser over.
1: Ja, det hadde vært kjært.
0: Ja, det er lett å forstå. Hva tid kommer dette til å skje da, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
1: Nej, alltså där med vi begynte å rydda klart tomtområdet, så att man grejde och göra lite grann nu för säsongen kommer igång, ska man släppa till med bråkarbete, men vi begynner för fullt 1 september med, ja. Och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tillbaka till absolut alla.
1: Ja, så det som vi ser er at liksom sånn generasjonsferie, det har vært mer og mer populært. Og dette her jo liksom da i hytta så tre generasjoner kan reise i sammen, kan du si at da. For det jeg ser med at det en økende trend. Besteforeldre tenker med seg unge og barnebarn og reiser i følge, enten det en runde dag som skal feires eller noe annet. Og da ser vi også, liksom, det ikke bare på sommersesongen, det har vi hele året. Og da jo Lustrabadet en god samarbeidspartner i den typen gjester. Så du kan jo tenke deg selv, da, så, og da har med seg barnebarn på ferie og kunne reise bort til Lustrabar en dag, da er mye, mye på plass.
0: Jeg tenker et hotellrom i dag, koster vel to senger, koster vel en plass i mellom godt over 1000 til 2000 kroner.
1: Ja.
0: Får du da tre soverom i flotte sfære stover, så må du vel ut og stå og gange rett og tale med en god del. Hvor dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog markedet som avgör, alltså, men 34 000 för dygnet må vi ha, ska vi greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för två personer och fara för en tusenlapp i dag. Då ska du leta gott.
0: Hur lätt är det att driva reisliv så du gör ifrån en parkeringsplats till en bobil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svite för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på.
1: Går alltid an att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att lage egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra tillbyggare i området, för det är så många som tillbyggar aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också i förhållande till typ lekeplass, minigolf, litt sleketing, og det hadde jo vært det jo der, kanskje neste mulighet.
0: Ja, for om ikke du er bonde lenger, så har du i hvert fall galt, så du har vel plass til en minigolf for en
1: uke plass? Nei, området begynner å bli for lite da, så at, ja, som jeg har nok bruk for areal, og det areal krever gjerne å drive campingplass.
0: Ja, det er vel det. Ja, nei, men da tror jeg at jeg må bare si lykke til med en forhold for stor investering, og så ikke minst lykke til med sesongen som ligger framfor deg.
1: Jo, takk for det.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Tror vi att det brukar är kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är 40. Ha ät, ja. Eller ha skräva eller ha läge. Ja.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. 50-20-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jag har rätt så. Jag är inte säker då.
2: Helt säkert.
3: Myrtalm.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt,
2: ja. Ja, men du
0: kommer. Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då är... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är flätt att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara... Nej. Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men jag får gå vidare. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ha
0: det. Då är det megatravet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite släkt like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Välkommen nära Johan.
1: Ja, Libri, tack. Jag ska ge dig god kväll.
0: God kväll, det väntar på dig.
1: Ja, det gör det. Ja.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Ja. Vet du vad tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Det är länge sedan jag i alla fall.
0: Ja, ifrån 2050 till 76 stora i stadsstämme. Ja.
1: Ja. Ja. Jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja. Ja. Nej, men du är nedskrev, är du?
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha. Ja, då. Då var det över för denna gång.
2: Det var över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt superliga program. Och nu är det något som har lett mig lite. För att jag har fått in en ny musik eller sangstjärna i studio, inte mer eller 17 år gammal, och hon ska både prata och synja till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synja. Ska vi börja med Alden, hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Det er jo ikke all verden mye, men jeg har faktisk hørt rykte om deg en stund. Du var tidlig ute.
3: Ja.
2: Hvor tid begynte du å synge på ordentlig?
3: Nei, jeg har jo holdt på med det siden tiende, men første oppdraget da, var jo på Lustremarknaden i fjor. Ja.
2: Hva bruker du sangen til deg? Opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Da er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du er... Det er ikke snakk om noen coverlåter her, altså?
3: Nei, det var det før, men så ja, begynte jeg å skrive selv, så etter har det blitt mye da.
2: Hva er målet ditt å gjøre å bli sanger enda mer enn i dag, eller?
3: Ja, det hadde vært veldig kjekt. Det er jo en liten drøm, liksom. Så, ja.
2: Vi må høre hva du har laget selv, og hvordan du fremfører det. Hva skal vi høre som første melodi?
3: Vi kan høre en som heter Special.
2: Hvordan er den kommentera?
3: Nei, altså, nei, det er jo kjærlighet som ja, mange skriver om.
2: Ja, ja. Ja, vi skal ikke spørre noe vi gjør om det er sydoppsett eller noe. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.
3: Ja.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte så på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och se om du inte säger det till oss så... Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
1: Nej.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel.
1: Ja.
0: Enten att brumma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Ja, men det är grej du kommer på papper i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Hör mig då. Och detta spörsmål, Da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi Britta, kanske jag gör det
0: här. Hej igen.
1: Ja, det är när du ser och andra sidan Raima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja.
0: Så stor. Du vet att dessa ordtak är gamla, så det är beräknat på gamla dagar.
1: Ja,
0: det är inte, ja.
1: Betyder det samma eller?
0: Ja, men jag säger det. Det är nog i alla fall i samma gata och som jag sagt.
1: Ja, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt dig för så blir man sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt och annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämmer heller. Jag kan i alla fall att det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde i alla fall inte matematik, för i mitt huvud så blir det dubbelt så långt.
1: Om det är
0: det? Ja, nej, men du är nedskrevet, du. Detta har han.
2: Så var det mig igen. Nu är det slik att amerikanerna har väl haft en slik månelandings, eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt månen, eller ska runt månen, eller vad det är för något. I alla fall så jag tror det jag kommer där och driver med svingen nu, eller vad och det var så vanskeligt namn på den där, så jag är ute nu. Att jag snudde om lite vet, och så spurgade jag vad hette romskipet som tog första människa till månen, och då ville jag ha både namnet och numret rätt. Vad var det för ett romskip som sätter de första människa på månen? 57 68 14 10 ska det ringa om du vill svara.

0: Då är vi kommande fram till sjukkänna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sjukkänna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och heim. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pleden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pulser med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretsalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommit till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambeug till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är det talet för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir av och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till börja med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lagorganisationer och där efter kommer folketåget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautaen på kirkegården med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går de til skolen, så har sal av mat og leker og lykkehjul. Korpset ved skolen, da er korpset spiller først, så er det sång ved Havsle Songlag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, Søvkjerne mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 er det folketog ifra kirka til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da Jorunn Vetter, da har mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da ifra klokka 15 og til å er 18. Så er det Tørvis Hotell i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post@krøllalfa Tørvis Hotell i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da er det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20, då är det bingo i Radiolustar. Och i Markstein, där är torsdag 21 maj klockan 18, och där är arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her så tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frukost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldabrisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldingen, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på veje to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne titel, slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tipper seg titel min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal verte for dagen.
0: Det da jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en og annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig og det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det med. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på av den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister ifra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt om såpass mye at det oppe I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte, da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli, ja. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmål til slekt, altså?
1: Ja, da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både med plassering og for det jo klart det som har sitt siste år I at det jo ser helt unike lokasjoner den, som virkelig ser insta-profiler den, så treffer markedet så voldsomt og klart, vi ligger jo midt inne I sentrum da, och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då, och hur lazy vill då virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum, men lite satsa och pröva för att se, kanske låta vara heller. Jag är ju förhållande bonde också, alltså, så vi må ta vare på matjordet, så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som omsorgscentret är idag, ja, och lättare vår landbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit hjärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hva tid kommer dette til å skje da, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
1: Nei, altså, da, vi begynte å rydde klart tomtområdet, slik at vi greide å gjøre litt grann det nå før sesongen kom i gang, så kan vi slippe til med bråkarbeid, men vi begynner for fullt 1. september med, ja. Og så skal det være klart til neste sesong.
0: Du vil da ha tilbud til absolutt alle?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie där har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman, kan man säga, att det för det där jag ser att det är en ökande trend. Bäst föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe, antingen är en rundedag som ska firas eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, ja, så, och då har man med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabad en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hvor dyrt kan det bli?
1: Nej, altså, det er noe marked du sa vi her, altså, men 3 000 til 4 000 for døgnet må vi ha, skal vi greie å forsvare investeringen. Og så skal du være flinke, skal du finne et hotellrom for 2 personer og få det for 1 000 lapp i dag. Da skal du lete godt.
0: Hvordan er det å drive reiseliv slik som du gjør ifra en parkeringsplass til en bobil via telt och till campingplats och till hotellrum och nu till svite för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på.
1: Gör allt gärna finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra tillbyggare i området, för det är så många som tillbyggar aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal, så du har väl plats till en minigolf för
1: veckoplats? Ja, området börjar att bli för lite där, så att ja, som jag har nog bruk för areal, och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nei, men da tror jeg at jeg må bare si lykke til med en forholdsvis stor investering, og så ikke minst lykke til med sesongen som ligger framfor deg.
1: Jo, takk for det.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Ja, vi gjorde en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
1: Jag sa ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
0: Ja. Jag har, och jag må bara säga så det, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner hjärt igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
1: Det har säkert glömt det.
0: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänster, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att de startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik, som jag hade på skolan. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrevet eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skreven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Är spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släcke fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var ett flaks då, men... jag var akkurat ditt här och var det grej på. Det.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, nei, men du
0: kom. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da har jeg nesten litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var.
3: Så det var jo fint. Har ikke torst å ringe til for inn, skjønner
0: du. Nei, men da... Skal vi ha en avtale at du ikke gjør det?
3: Ja, nei, da, jeg gjør ikke det. Det flekt å gjøre det.
0: Ikke visste jeg, ikke hadde du sagt det. At du var det.
3: Nei, nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, men får vi gjøre det. Takk skal du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Ja, ja. Da er det megatrav, vet jeg.
2: Ja.
0: Og da er det altså litt slik musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Mikromakeria in på øyri, just mikromakeri. Da skal vi, om ikke så lenge, og vi skal ha en konkurranse til, og før vi gjør oss noe tål, men først så skal vi til Krokenfjordgard. Da har jeg ringt Marte og Hans Fredrik I Krokenfjordgard, og Marte Weiborg også, det vel du som sjefen her. Hvis du blir nå oppmået om å fortelle hva Krokenfjordgard for noe, hva sier du da?
1: Ja, Krokenfjordgard, det et småbruk på sørsiden av Lystrafjorden, som jeg nå har bodd på I 6 år. Så her driver vi med epleproduksjon, vi har litt sau, vi har litt arrangementer, løpehelger og yogahelger, og sidersmakinger, og litt forskjellig.
0: Men et småbruk, skal ikke da gå an å leve ut av, og det viser seg på, I kommunale papir at det nettopp da du har tenkt å gjøre, og kommunen tror på det også?
1: Ja, jeg håper jo veldig at dette her noe som jeg kan leve av. Så, og nå det er jo et småbruk her med mye skog, og det bratt, og så det jo ikke så mye dyrkbart areal, så man må liksom prøve å tenke litt alternativt, og finne ut av hvordan man kan få ting til å gå rundt. Så det jo litt utenfor akkurat den tradisjonelle landbruksdrift, da. Men det gjør det jo veldig spennende også. Det jo mye muligheter, så må jo ha litt fantasi og litt stå på vilje. Så det mye det går an å få til.
0: Og etter så jeg har lest meg frem til, så satser du jo en god del på aktiviteter, og at du skal få gjester som skal være I inntektskjelde.
1: Ja, det er jo noe som driver meg veldig, det å kunne ta imot folk og kunne vise folk den fine plassen her, og nesten gode opplevelser for folk. Det er noe jeg synes veldig, veldig kjekt. Så det er noe jeg håper å få til mye av fremover.
0: Gi oss noen eksempler på opplevelser de kan få være med på I Kroken.
1: Ja, nå driver vi jo med siderproduksjon, så nå har vi fått skjenkeløyve, så nå kan vi servere sider her på gården. Så det kommer til å bli en del sidersmakinger for både gruppe som forhåndsbukke, men også etter hvert drop-in og på sommersesongen. Og så arrangerer jeg yogahelger og fjelløpehelger hvert år. Så I år så blir det 2 fjelløpehelger. Den første nå I juni, og så skal det være 1 I august. Og så blir det en yogahelg igjen og til neste vår, forhåpentligvis. Så det litt forskjellig.
0: Nå ligger forhåpentligvis en fin sommer framfor oss, men vinteren jo ikke så rent kort heller. Hva da?
1: Nei, på vinteren, da bruker vi tida her på å lage sider. Den setter vi jo på høsten, og så bruker vi senhøsten på å gjære sideren og følge med på at alt går som man skal. Og så begynner vi med flasking og litt sånne ting litt ut på nyåret. Så det egentlig fint å ha den delen av året der det skjer så mye annet som skjer egentlig, fordi man har jo en del å holde på med rundt sideren, og nå kommer vi til å produsere rundt 5000 liter kanskje I år, så det blir nok å holde på med, så da bruker vi tid på å tilrettelegge for sesongen som kommer etterpå.
0: Vil du si at siderproduksjon er viktig, sentral I det du skal drive med?
1: Ja, den är väldigt central. Det är det som blir primärnäringen min här nu de nästa åren. Och så är de andra tingen med arrangemanger och ta emot folk blir lite sån på sidan, men det blir i huvudsak den sidoproduktion som ska vara det som jag ska tjäna pengar på då. Så jag satsar väldigt på det. Och nu är det ju också jag har ju ett väldigt fint fagmiljö runt mig med Sogn Sidalaug med massa goda kollegor runt fjorden både här i Luster och i Sogn, så jag har ju mycket dialog och hjälper kvarandra och stöttar kvarandra, som jag hoppas ju få till, eller vi är ju på väldigt god väg allerede i forhold til å etablera en god märkevara i forhold til sida fra Sogn. Nu har vi ju också fått en geografisk beskyttad nämning sida fra Sogn, så det är ju kjempestas. Så det är många som satsar på det, men vi ser ju att det är ett stort potential här för att kunna tilby väldigt mycket gode drickevaror från både med och utan alkohol, från frukt som blir producerat här i området, så det är väldigt spännande.
0: När jag ska fortälja var lyttare om vad det hällde till hen, så är det sannsynligtvis det enklare att säga att detta är då småbruket så han Norvald Skogli bodde i, och så han efter kort sälde. Han Norvald var voldsom stolt över frukthagen sin. Visar det på det jag övertäcker?
1: Ja, nå köpte jag detta bruket av Rune Norskog, så han bodde ju här en god del år efter Norvald. Och nu var jag så heldig att ha både Rune som en nabo, han köpte ett bruk eller ett hus inte så långt undan mig, och så hade ju Norvald, han leide sig ett hus på Loi, så han også var ju väldigt i närheten. Så det var ju väldigt fint, för då kunde jag få massa hjälp från de bägge två i förhåll till ting på gården här. Och Norvald var ju ofta inom, och det var ju helt otroligt hur mycket han kunde, och det var ju väldigt käckt att kunna höra lite om historia från när han växte upp på gården, och det var ju ett spörsmål jag hade han inte kunde svara på, så han har ju tagit otroligt gott vara på denna platsen, och han Rune som tog över till Norvald hade ju också det, så jag har ju alltid följt väldigt på att jag måste fortsätta hålla detta här i så god stånd som de för mig, så det är väldigt viktigt.
0: Så detta är stadigt en fruktgar?
1: Ja, det är det. Jag har ju hört rykter om att Norvald låg producerade lite sida, så det är ju lite käckt. Och man ser ju att det är väldigt god gäringskultur i på loven här för att laga sida, så det har ju kanske lite med att det har blivit producerat sida här för, så det är lite gøy.
0: Har du några tankar om nya ting i framtiden?
1: Nej, akkurat nu så är det den sidaproduktionen och den biten runt att kunna ta emot gäster och tillby lite olika upplevelser knyttet till gården och fjällområdena runt här. Så det är det som jag satsar på nu i första omgången, så får vi se. Det dukker ju stadig upp nya idéer, så det är säkert mycket käckt att kunna finna på. Så vi får se.
0: Nu ligger ju den här garden i alla fall Stavhus och Fjösen kloss i en turistväg, och betyder det något för dig?
1: Ja, det är ju ganska viktigt. Det är ju, nu har vi ju öppnat gårdsutsalget här där vi säljer sida från gården. Och nu har vi ju bara idag, så har det kanske varit inom 10 styck som bara har sett skilt längs vägen och kommit inom för att se kan vi sälja här. Så det är väldigt, väldigt fint att ha bruket så nära vägen. Så det gör ju att det är flera folk som stoppar upp som inte har varit där förr och som inte visste om den här platsen från förr. Så det är en del tillfälliga förbipasserande som kom inom, så det är väldigt fint.
0: Lokalbefolkningen här i Luster, känner dig till dig, följer du?
1: Ja, det gjør de. Vi har jo et veldig godt fellesskap her I Kroken, så vi også hjelper jo hverandre mye. Og så har vi jo fått oss mye venner rundt fjorden, både av andre tilflyttere, men også lokale. Så det både, det litt av alt egentlig. Mye forskjellige folk som kom innom, både av kjentfolk og folk som ikke kjenner fra før. Så det jo veldig kjekt.
0: Vel, du, jeg tror vi må avslutte denne samtalen, da, og så får jeg bare si til Rikka på Kroken Fjordgård, lykke til med Auris og hjemme.
1: Tusen takk.
0: Ja, det var jeg fra Kroken da. Nå skal vi snart inn på Auris, og vi kaller det på lokalt. Men vi må ha litt musikk før da, og litt apropos musikk til den her Kroken Fjordgard. Jeg ikke så lett å finne, kanskje, men Vestlandsfanden med plukka plommor I Hardanger. Kanskje Hardanger litt konkurrent for deg inn I Indre Sogn med den her, det her så de driver med. Men I alle fall, dette også gode dager på landet.

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alt sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det jeg synes det veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valfrans, og kanskje kommer et hakk lenger eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden, da? Her noe planer, eller her noe på e-bokerika, så det vet skal skje?
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje, og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni, så har vi brukt markedet i høsten, og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i fulle, eller?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel. Det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja, vad märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag måste lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, då är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du började med det här, eller i alla fall när du har drivit med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i Örafjösen?
4: Nej, vem skulle tro då? Så jag tror inte någon i bygden här hade tänkt eller trodd. Inte jag heller. Jag hade lust att ta vare på lauen ett tippoldefar min. För han var nu i färd på att detta ner. Och hvis inte jag hade gjort det så hade det varit sagt för både mig och bygden, tror jag. Och det är ju ett kulturmärke i bygden. Men så vill, världen vill ju vara annorlunda, heldigvis vill jag säga. För att jag tror ju på begreppet världen gör något bruk då. Så jag tror på att får du bruk i bygget så tror du världen har bygget bättre år. Och heldigvis då, att vi kom bort i släcka karra och säkert folk som ser här idag då.
2: Ja, för det är ju både hantverk och kunsthantverk och kunst här. Men det är ju många, många professionella och seriösa kunstnare som vet hur öraloven är nu.
4: Ja, att luster mikromakeri skulle komma till öraloven, alltså det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger dig plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärd lauve och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så är jag med och stöttar dig för det de finner på att göra och det nu har jag inte angrat en sekund på det. Och då ser jag inte på intäkter, då ser jag på ett mer samfundsengagemang än jag gör på prisen på det. Men det är ju fantastiskt att se lys i vindugan som jag inte har sett sedan jag vuxit upp här. Knappt nog med vuxit upp så har jag inte mycket lys i vindugan här alltså.
2: Men Kjetil, det som var snackat mest om när du drev och reparerade taket, det var ju drömmen om en flott konsertsal. Och nu är det kommit ett gott stycke, men blir det konsertsal? Det hade nog varit en dröm där av svik och följde sig till för det.
4: Jag har haft mycket musiker på besök alltså, och vi har snackat mycket här om konserter. Men jag är igen lite hänger lite samman med historien och tidens tand med konserter har vi fått i festivalen och Bergslagsfestivalen som har varit en väsentlig del av projektet för konstnären kom. Så kom musiken in. Och nu är andra etagen här, den är ju lagad för aktivitet. Men jag har en fabrik i Gotten och jag har ett kontor i Oslo och jag har 24 timmar i dygnet och så ska jag där hänga ihop. Så jag tror inte så mycket konserter ska jag satsa på för jag kan hellre lägga till rätte för andra. Jag tänker att jag får hellre rulla ut den röda löparen till festival och till dig som är här mikromakeriet och hellre skapa plats och öppenhet för dig.
2: Men det är stas att vara ägare utav fjösen dina kvällen så där ävla i folk i alla rum.
4: Ja, det är stas. Det är stas. Och så får smilande folk och nya folk, massa nya folk utifrån bygden och kommunen också. Så kommer det. Det är klart det stas. Ifrån ingen virksomhet till smilande mycket folk. Det är stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kyrafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er jo, jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han også tøffe musikere, jeg tror de bedre frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet opp på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil, først og fremst i dette huset. Alt minutter, tror du.

0: Då har vi en på tråden. Hallå, hallå.
1: Det var Vetsle Verglund som ringde.
0: Jaha.
1: Jag glömde om det är pittesmå. Det är som ser mer än det, ja, kanske ett gram, men det är ett par gram stora. Och så kryper det upp och in i en pung upp på magen på kanguruen.
0: Jo då. Du, det är helt rätt. Men det kan imponera ändå mera. För du säger ett gram eller och så uppöver. Men där jag läste det här så är det alltså i mellan 0,3 och 0,9 gram. Och han tänker då hur stort att det dyr ska bli till slut, så var det nog så imponerande.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja, men tack för svaret.
1: Ja, här är jag.
2: Då vill jag pröva mig på ett ordtak igen, där det ska komma med resten. Det är lätt att skära tjukt. Det är lätt att skära tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har man på travet. Hallå till dig.
1: Det var Vettle Vägland igen.
0: Jaha.
1: Jag menar, jag huskar att den hette Apollo 11.
0: Ja, i...

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gången så förstod jag inte vad du sa.
0: Nej.
1: Men andra gången så vill man på kejsarpassa.
0: Ja. Men det var helt rätt.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Det får vi lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exporterat dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: jo,
2: tack så mycket. Då ska jag borta att det på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

Bill Chernoff kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär inom musik. Han drog till Toronto där han började spela i klubbar. Här hörde Bill Chernoff med It All Comes Back.

Sean Kemp kommer fra Perryville, Arkansas, USA. Han är sanger och låtskrivare och han har bland annat skrivit hitsinglar till både Willie Nelson, Garth Brooks, Josh Turner och många fler i tillägg till sitt eget material. Sean är 57 år och han har varit aktiv från 1991. Här är han med Speaking of the Angels.

Randy Elms musikintresse startade i unga ålder när musik av Merle Haggard och George Jones fästade sig i minne på 4-5-åringen. Här hörde det That Ain't In My DNA, Randy.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det nattsändning.

0: Då är vi kommande fram till sjukkänna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sjukkänna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är det kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsången med fjordblösen vid flaggstång i på pleden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedalen, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambeug till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römma, gröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn, eller Havslo barn och ungdomsskole. Och därefter gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och därefter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leker og likehjul. Kopse ved skolen, da er kopse spiller først, så er det sång ved Havsle Sånglag, og så er det fellesong, ja, vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrondi, Søvkjære mai 2026 på Veitastrond blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi etter året mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da ifra klokka 15 og til å er 18. Så er det Tørvis Hotell i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post@krøllalfa Tørvis Hotell i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da er det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klokka 20, då är det bingo i Radiolyster. Och i Markstein, där är torsdag 21 maj klokka 18, och där är arrangör Lyster ungdomslag. Alltså Markstein klokka 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Lördagen 30 maj firar Fortun Träningscentret 3 är 15 år gamla. Och Else Steig, du har varit med ifrån begynnelsen. Fortell lite om detta centret. Hur lyssnar du?
1: Det är kjempepopulärt. Och när vi startade det här, det hade ju lite bakgrund i att skolan var lagt ner. Och så tänkte man att där kunde vi ju inte sörja över, vi måtte finna på ett eller annet aktivitet i bygget. Så då var jag med i den projektgruppen som jobbade med då att få till det träningscentret. Och vi hade ju kjempegod hjälp, jag och Yngvar Andersen, han kommer ju på jubileumet vart. Och han, Johannes Dregny, han hjälpte oss massa. Han var ju på Svalbard den gången och där fick vi en hel container med utstyr från ett träningscenter som skulle byta ut utstyret sitt där uppe. Vi betalte för fraktet ner och Terje, bror min, han hämtade den containern med sån lastbil i Bergen. Så det var liksom grundlaget för att starta med allt det utstyr som hade. Och några av utstyret är faktiskt på centret fortsatt. Och så har vi ju då fått god hjälp då. Vi har köpt en renovert tredjemølle både från Amerika och England. Och, men nu i fjol så köpte vi helt splitter ny. Så vi har god ekonomi det här med.
0: Mm. Och det är ju egentligen relativt billigt också. Säger dig.
1: Ja, det är ju många som menar att vi är för billiga. Men det här är ett trivselstiltak. Det är inte ett businessföretag. Vi har vaktmästare som går på dugna. Och vi styrer en på dugna. Sant? Och det är så viktigt med lite bygd att du ska ha något som är käckt och något du kan driva med så inte kostar för massa. Så att alla kan ha kortar liksom om du har god ekonomi eller dålig ekonomi håll på sig. Så vi har årskortet vårt kostar ju bara 1500 kronor så det är ju kanske någon menar det är för billigt då. Där. Och så har vi 6 månaders kort och 3 månaders kort och drop in.
0: Men Fortun är ju lite bygd, kan ni inte komma ifrån.
1: Det är det, men vi har många så är flytta ut så ha kort här på träningscenter årskort för då kan du kan träna hur mycket du vill du kan komma där alltså klockan 5 om morgonen och träna till klockan 10 om kvällen. Och har du årskort så kan du om du är hemma till helg eller ferie eller något sånt och vi har massor för skölden och lyster och till och med för höjansviki och någon för gotten faktiskt så har kort här i oss. Men det är ju sånt så ha teknytning till bygden här inne. Så är in och besöker familj och släkt.
0: Men är det ett fullvärdigt träningscenter? Har det där så är allt så viktigt och allt så moro?
1: Det är det. Du skulle vara inne. Kan jag få lov att invitera dig till jubileet?
0: Jag var där faktiskt på öppningen. Jag har bilder
1: till ja, mig. Det var ett dag. Och då var det bort i 170 stycken tror jag. Och alla fick plats inne. Och då var det ordförare
0: Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle lyfta en sån stång med en sån väktgrej och så var det lite han träckte sig i sist liten så det var Yngvar som måtte göra och hin klöpte då. Så men där fick du nog med dig du.
0: Jag har bilder av att han klöpte.
1: Du har bilder, ja. Så det var lite morsomt då. Det var det.
0: Ja, så, men nu ska det fira och ja, är det på träningscentret ska fira eller?
1: Nej, det blir vi tänkte själv om det är träningscentret så tänker vi ska fira med massa god kaka och kaffe självklart. Och det är inte så gott att sitta runt om på träningscentret. Så vi tänker och så ser det är något träningscentret som man har ett träningsökt och Yngvar ska ha då ett träningsökt ute. Med på skolplatsen utanför. Ja, men säger skolplatsen själv om det inte är en skola längre då. Utanför träningscentret och så ska vi ha han ska ha ett föredrag och så kaffe och kaka självklart och så ska träningscentret vara öppet där folk kan komma in och se. Så kanske man kan sälja flera kort till folk. Men jag ser akkurat nu så är vi ju faktiskt bort i 130 så har kort i Fortun. Och det är inte bara Fortun-stöle.
0: Nei, det er vel ikke det.
1: Nei.
0: Det er vel ikke det.
1: Det er vel ikke så mange folk som bor inne i Vassengård.
0: Men 15 år er jo ikke noe høy alder. Har du planer for fremtiden nå?
1: Ja, men vi har masse planer, vet du. Vi ønsker oss jo litt større lokaler, altså, kanskje vi kan ommøblere litt og få plass til nye ting, kanskje. Men vi har jo, de som trener, mange av de som trener jo oss, trener på for eksempel på Sats I Oslo, og de sier at vi har alt du trenger, på en måte, av de forskjellige apparater. Men vi har jo ikke sånn PT-teamer og ja, det som du har på et større treningssenter. Men vi har spinning, en gång I veckan och seniortrim.
0: Mm. Mm.
1: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk och andra. Eller de för exempel går till fysioterapeut I Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret borta.
0: Else Steig, jeg sier bare lykke til videre og lykke til med arrangementet. Og så skal jeg ellers ta meg av og lese opp programmet for dagen her I Vrå.
1: Og så det veldig viktig å si at dette her programmet, eller den dagen åpen for alle. Du trenger ikke ha kort på treningssenteret for å være med på arrangementet.
0: Trenger han å trene litt?

Han startar och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngvar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelsen är enkla och effektiva och undervägs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla ökti vara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Gründerhuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju klockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar skyldsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, det kan den som vill kan ta en kick inom. Och de gläder sig skyldsak till en kick social och inspirerande dagen samman med oss. Och med hjärtligt välkomna alla samman. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne av titel, slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når det skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en av den turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessigt. Det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på av den grunn, for at det jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det oppe I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøte da.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter og...
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge
0: det. Det ikke spørsmålet til slikt, altså?
1: Ja, da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både med placering og, for det jo klart det som har sitt siste år i at det jo ser helt unike lokasjoner som virkelig ser Insta-profiler så treffer markedet så voldsomt og klart, vi ligger jo midt inn i sentrum da, og får jo sannsynligvis en sykehjem-titt på oss da. Så det jo den kanskje bekymringen eller det tankekorset man setter oss opp selv da, og hvor leisig vil da virke inn på i sleke hytta på en måte at han ligger midt i sentrum men litt å satse og prøve for å se, han kan ikke la det være heller. Jeg er jo forhåndværende bonde også, altså, så vi må ta vare på matjordet, men jeg kunne tenkt meg at de hadde bygd det fremme som senteret er i dag, da, og lettere våre landbruksareal på den tomten der.
0: Ja, og ikke minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser over.
1: Ja, det hadde vært kjært.
0: Ja, det er lett å forstå. Hvor tid kommer dette til å skje da, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
1: Nej, alltså där med begynner eller som är och för så vidt begynte och rydda klart tomtområdet släkt med mig grädde och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång ska man släppa till med bråkarbete men med begynner för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla.
1: Ja, så det som vi ser er at liksom sånn generasjonsferie, det har vært mer og mer populært. Og dette her jo liksom da i hytta så tre generasjoner kan reise i sammen, kan du si at da. For da jeg ser med at det en økende trend. Besteforeldre tek med seg unge og barnebarn og reiser i følge, enten det en runde dag som skal feires eller noe annet. Og da ser vi også, liksom, det ikke bare på sommersesongen, det har vi hele året. Og da jo Lustrabadet en god samarbeidspartner i den typen gjester. Så du kan jo tenke deg selv, da, så, og da har med seg barnebarn på ferie og kunne reise bort til Lustrabadet en dag, da er mye, mye på plass.
0: Jeg tenker et hotellrom i dag, koster vel to senger, koster vel en plass i mellom og godt over 1000-2000 kroner.
1: Ja.
0: Får du da tre soverom i flotte sfære stover, så må du vel ut og stå og gange rett og tale med en god del. Hvor dyrt kan det bli?
1: Nej, altså, det noe markedet som avgjør, altså, men 3-4 tusen for døgnet må vi ha, skal vi greie å forsvare investeringen. Og så skal du være flink, skal du finne et hotellrom for to personer og få det for en tusenlapp i dag. Da skal du lete godt.
0: Hvordan er det å drive reiseliv slik som du gjør ifra en parkeringsplass til en bobil via telt og til campingplass og til hotellrom og nå til svite for en kaller der det da råd og tenker vi her, har du da komplett utbygd alt som går an å finne på
1: gör allt igen och finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhåll till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området. För det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhåll till typ lekeplass, minigolf, litt sleketing. Og det hadde jo vært det er der kanskje neste mulighet.
0: Ja, for om ikke du er bonde lenger, så har du i hvert fall gard, så du har vel plass til en minigolf for du ikke plass?
1: Nei, området begynner å bli for lite da, så at vi har nok bruk for areal, og det er arealkrevende å drive campingplass.
0: Ja, det er vel det. Ja, nei, men da tror jeg at jeg må bare si lykke til med en forhold for stor investering, og så ikke minst lykke til med sesongen som ligger framfor deg.
1: Jo, takk for det.

0: Franse.
1: Ja, då gjorde en grej till oss på stan. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Omia, du får börja du, varsågod. Ja. Och jag vill bara säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste bara säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabue, så hvis det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabue i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänstre, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ekar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skräva eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skräven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att gärna. Jag med det här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strand i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron, hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, jag tror att det här var det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte är någon andra ringa.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det Ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. 50-20-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Jag är inte säker då.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalm.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt.
2: Ja, när var du?
0: Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var. Så det var
3: fint. Jag har inte törst att ringa in på din.
0: Nej, ja, men då ska man ha en avtal att du inte gör det.
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är flätt att göra det.
0: Inte visst, jag hade du sagt det. Att du är
3: bara... Nej,
0: jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja.
0: Då är det megatravet.
3: Ja.
0: Och då är det alltså lite släkt musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Velkommen i studio. Har du cyklat
1: ja,
0: på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte så på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och så om du inte säger det till oss så... Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
1: Nej.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel.
1: Ja.
0: Enten att brumma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grej du kommer på papper i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Ja, det är mig då. Och detta spörsmål, då... Da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: Nå har man på traven. Hallå till dig.
1: Det var Vetle Vägland igen.
0: Jaha.
1: Jag menar, jag huskar att den hette Apollo 11.
0: Ja,
1: i runt 21 juli i 69. Jag satt och såg på fjärmsyn i den natten.
0: Det gjorde jag. Det var en speciell upplevelse.
1: Ja,
0: det är säkert. Huxar du vad han sa och när han steg ner på marken för att kalla det då?
1: Ska vi köra ett litet skritt för människa, ett stort skritt för mänskligheten, var det då?
0: Ja, det var där det har varit omsett norska. Ja. Så det, och där var det ju i högsta grad. Det var ett flott bild.
1: Ja, han var väl så flink, han där Tandberg, så, ja. Så utförde det också. Det var väldigt spännande att höra på han.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja,
0: ja. Nej, men nu, tack för svaret. Och Polo var helt rätt. Och då är det gott, tror
2: jag. Ja, jag vill till nya rebusser då. En plats eller ett område i Luster. Först eller titel plus resedokument. Först eller titel plus resedokument. 5268 14 10.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå?
1: Ja, då var han helt nära. Det får väl lov att svara någon att inte röva.
0: Nej, detta har jag inte exposterat om för.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsoy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser
1: Tänk
0: du?
1: ju sitt. Bara tippa. Det är Wellbörs att tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sång som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Visst svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva och Wellbörg och gärna?
1: Tid på ho.
0: Ja, den är grej.
1: Ja.
0: Ja. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha den.
2: Ja, jag satt och grubblade jag och jammen samt. Slår
0: dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det är ju nabblena. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspørsmål, så jeg spurte på samme quizzen. Jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så en blanding av yoghurt, reven agurk og kvitløk? Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Rostrabovis, så må det ringe noe med en gang.

Meryl Streep var en amerikansk countryartist som var bara 45 år. Han var aktiv från 1972 till 1978. Han började uppträda i radioprogram då han var 16. Turn out the lights, Meryl Streep.

0: Era syster arresterades utav en engelsman i New York, så lete er. Och grunden är att det är jag så heter finskare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite högre, eller vad det heter, finare röst i kväll. Gör du det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Jo, no, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stille på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadighet då?
1: Ja. Ja, är det när jag fredagen där var det med Rune Rudberg och nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassen gutar nog.
0: Ja, väl. Ja, och så har du väl inte slutat du?
1: Ja, till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grejt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig samman välmötte och höra på oss i en timma, tre timma. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här. Lillebjörn Nilsen in i mitt hod, säger han. Och, ja, jag är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då är vi kommande fram till sjukhjärna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tänker rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sjukhjärna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstång i Bopleden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretsalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, or på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøk till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklasen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir av och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen som har sal av mat og leker og likehjul. Kopse ved skolen, da kopse spiller først, så det sång ved Havsle sånglag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fagerte landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i, søkjenne mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg tar dette til slutt ikke bare for at Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jorgen, det er året av mer meldinger, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet, da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radiolyst der. Og i Markstein, der torsdag 21. mai klokka 18, og da arrangør Lyster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Det var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik, torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Det høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne titel, slik sett, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når det skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en av han turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong. Mm.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig og det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det med. Men noen eksplosjoner har ikke tro på den grunnen, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, så vi er vanlig med å ha mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt toppstandard til godt og vel 3 millioner for skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte, da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det etterspørsel etter slekt, altså?
1: Ja, da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både med plassering og... For det jo klart det som har sitt siste år I at det jo ser helt unike lokasjoner som virkelig ser Insta-profiler som treffer markedet så voldsomt. Og klart, vi ligger jo midt inne I sentrum da, og och får ju sannsynligtvis en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då. Och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på något att han ligger mitt i centrum, men lite satsa och pröva för att se, kan inte låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag alltså, så vi må ta vare på matjordet så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag och letar av våra landbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra och visst någon kommunstyrelse säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet, så att man är glad och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, så man släppa till med bråkarbetet, men vi började för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman, kan man säga. Att det där, för det där jag ser man att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnabarn och reser i följe, antingen är en rundedag som ska färas eller något annat. Och det ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, och då har med sig barnabarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag, då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog markedus avgör, alltså, men 3 000 till 4 000 för dygnet må med has kan man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp i dag. Då ska du leta gott.
0: Kolla i snära och driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svite för en kallare där. Era då och tänka vi är här då komplett utbyggt. Allt så går an och finna på.
1: Gör allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar, så du har väl plats till en minigolf och
1: lekeplass? Ja, området börjar att bli för lite där, så att har nog bruk för areal, och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering, och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Jo, tack för det.
2: Han har den finaste vogna på campingplatsen. Vogna mi, den kallar han utedassen. Fortelt det han har är allra störst. Och det var han som köpte gasgrill först.

0: Hansen.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Så jag säger till Mia, du får börja du, varsågod. Nej. Och jag vill bara nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga så, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Chris på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänstre, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla oss beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla oss beskrivande ett verb i perfektum particip. 50, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Ja,
0: hallå.
1: Tror vi att det brukar är kvar efter kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fort i. Ha ett ja. Eller ha skrevet eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att gärna. Papper i min här. Det här maleri Brudefärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui rätt under Lustrabui och lagar detta bild här, men vem var han så malte Brudefärden i Hardanger är spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var ett flux då, jag tror att det här var det grej på.
1: Ja.
0: Ja, men det är lov att ha flux så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte är någon andra ringa.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det Ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger mellan två fjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Det är inte sikkert då.
2: Helt sikkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt.
2: Ja, när var du?
0: Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust oss att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var. Så det var fint.
3: Har inte torst att ringa till på din,
0: känner du? Nej, men då ska man ha en avtal att du inte gör det.
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är flert att göra det.
0: Inte visst jag, inte hade du sagt det. Att du är bara.
3: Nej,
0: jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Då är det megatrav, vet du.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite släkt musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Välkommen i radioan.
1: Ja, Libri, tack. Jag ska ge dig god kväll.
0: God kväll, det väntar på dig.
1: Ja, du gör det.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Vet du vad tiden har varit producerat
1: Nej, det vet jag inte. Det
0: dag?
1: är länge sedan jag i alla fall.
0: Nej. Ja, ifrån 2050 till 76 i stadsstämme. Ja.
1: Ja, jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja, nej men du är nedskriven
1: Greta.
0: du. Ja, tack ska du ha.
1: Då
0: Ha det. Då var det över för denna gång.
2: bara över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt superliga program. Och nu är det något som har blivit mig lite. För att jag har fått in en ny musik eller sangstjärna i studio, inte mer 17 år gammal, och hon ska både prata och synga till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synga. Ska vi börja med åldern? Hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Det är ju inte all världen mycket, men jag har faktiskt hört rykte om dig en stund.
3: Ja.
2: Du var till ute.
3: Ja.
2: Hvor tid begynte du att synja på ordentligt?
3: Nej, jag har ju hållit på med det sedan 10, men första uppdraget då var ju på Lustermarknaden i fjol. Ja.
2: Hva bruker du sangen til deg? Opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Da er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du det är inte snack om någon coverlåta här alltså?
3: Nej, det var det för, men så ja, började jag skriva själv. Så inte har det blivit mycket då.
2: Vad är målet då? Är det att bli sångare ändå mer än idag, eller?
3: Ja, det hade varit väldigt käckt. Det är ju en liten dröm liksom. Så, ja.
2: Må høre hva du har laget selv, og hvordan du framfører det. Hva skal vi høre som første melodi?
3: Vi kan høre en som heter Special.
2: Hvordan er den kommenteret?
3: Nei, altså, det er jo kjærlighet som ja, mange skriver om.
2: Ja, ja. Ja, vi skal ikke spørre noe vi gjør om det er sydopplevd eller noe. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.
3: Ja.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Det får vi lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exposit dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: jo,
0: tack
2: ska du ha. Jag ska borta att det på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Och jag får hellre komma med stickorat in i mödlor. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verser i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verser i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

0: vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt tack om steg och ger honom. Nu ringer för en garolav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papiret då. Vad är Roland som ska göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett... ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann OBOS-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

0: Och Bosligan i fjol. Ystervidsvara, Sorengeru 57, 68, 14, 10. Då är han också så alldeles. Ska man höra, hallå? Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magnus Kilen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet
0: inte. Nej, vi är väl inte då. Ja då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då, har du väl ett till då? Ja. Nej, men du, det var nog så där. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompis mitt under konkurrensen. Ja. Nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss, slik leter i Ørafjøsen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj-Irene Lund.
1: Nu blir det nattsändning.
2: Nattsändning.

0: då era syster staden utav en engelsman i New York så lete er och grundra att det är jag så hette finskare så har från startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite högre eller hur det heter, finare röst i kväll. Gör du det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, no, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen, där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Då har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja, väl. Ja. Och så har du väl inte slutat du?
1: Ja. Till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några dagar på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig samman välmötte och höra på oss i en timme, tre timmar. Jag hoppas med att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här, Lillebjörn Nilsen. In i mitt hod, säger han, och är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då vi kommer fram till Sjökänne majfeiring runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökänne majfeiring i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänst i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden är för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretsalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så har vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøk till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Böcklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till begynna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klockan Klokka 12 markering ved Bautaen på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og lykkehjul. Kopse ved skolen, da er kopse spiller først, så er det sång ved Havs- og Sånglag, og så er det fellesong, ja, vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, Søkjerne mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 er det folketog ifra kirka til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespillere. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jorunn, vet du, da har mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til og 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da er det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20, då är bingo i Radio Lustar. Och i Markstein, där är torsdag 21 maj klockan 18, och där är arrangör Lustar ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her så tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmars med Dale Skull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Benvard, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt uten Olav H. Hauge, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til, jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne titel, slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titel min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva nå det skal være for dagen.
0: Det da jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsom værabhengig. Det ruske vær, så det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det här ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med vare så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessigt. Det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Det mer kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt toppstandard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøte da.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter og...
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmål etter slikt, altså?
1: Ja, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både placering och det, för det är klart det som har sitt sista år att det, det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilen så så träffar marknaden så sånt och klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se kan inte kanske låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag alltså som med ta vara på matjord så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag då och lite av vår landbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsikt samt areal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hva tid kommer dette til å skje da, hvis noen kommunestyre sier det du har lyst til å si?
1: Nei, altså, da, vi begynner, eller som vi er jo for så vidt begynte, vi begynte å rydde klart tomtområdet, slik at vi har greid å gjøre litt grann det nå før sesongen kom i gang, så kan vi slippe til med bråkarbeid, men vi begynner for fullt 1. september med, ja. Og så skal det være klart til neste sesong.
0: Du vil da ha tilbud til absolutt alle?
1: Ja, så det som jag ser är att liksom sån generationsferie det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga att det för det där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe antingen en runda dag så ska få höras eller något annat och där ser man också liksom det är inte bara på sommarsäsongen där har man hela året och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster så du kan tänka dig själv då så och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabar en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl två sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då tre sovrum i flotte sfär och stova så mår du väl ut och stå och ganga ratatale med en god del. Hvor dyrt kan det bli?
1: Nej, altså, det er noe marked som avgjør, altså, men 3 000 til 4 000 for døgnet må vi ha, skal vi greie å forsvare investeringen. Og så skal du være flink, skal du finne et hotellrom for to personer og få det for 1 000 lapp i dag. Da skal du lete godt.
0: Hvordan er det å drive reiseliv slik som du gjør ifra en parkeringsplass til en bobil via telt och till campingplats och till hotellrum och nå till svite för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt gärna finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att det vi har inte gjort något för oss att lägga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området. För det är så många som TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området i förhåll till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit det var där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för... Om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal. Så du har väl plats till en minigolf för en
1: kompass? Nej, området börjar att bli för lite. Då, så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhåll för stor investering. Och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Jo, tack för det.

0: Hansen.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag ska säga till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill väl nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste börja säga så det, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettel Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Jag kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack,
2: var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolles beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolles beskrivan ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskräven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att ge nu. Jag ger i mina här. Detta här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, jag tror att det här var det grejer på. Eller?
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan
1: jag. Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo, hej.
2: Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror... Det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du
0: kom. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var.
3: Så det var jo fint. Jeg har ikke tørst å ringe til for dine, skjønner
0: du. Nei, men da skal vi ha en avtale at du ikke gjør det.
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flest å gjøre det.
0: Ikke visste jeg, ikke hadde du sagt da, at du er bare...
3: Nei, nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, men får gå videre. Takk skal du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Da er det megatrav, vet jeg.
2: Ja.
0: Og da er det altså litt like musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Det var och Tiril Bolstara, framtidig musiker helt säkert. Jag har faktiskt aldrig nu och ska faktiskt spela på Skölden, hemplatsen sin, och om en god vecka. Det med hatjen i kväll, då är en prat med dig som står bak mikromakeriet inne på Öyri, just det mikromakeri. Där ska vi, om inte så länge, och vi ska ha en konkurrens till och för mig ger oss något håll. Men först så ska vi till Kroken Fjordgar. Då har jag ringt Marte och Hans Fredrik i Kroken Gar. Och Marte var ju på gås, och det var du som är chefen här. Visst du blir nog uppmåa om att förtälja vad är Kroken Fjordgar för något? Vad säger du då?
1: Ja, Kroken Fjordgar, det är ett småbruk på sørsiden av Lystrafjorden som jag nu har bott på i 6 år. Så här driver vi med äppleproduktion, vi har lite sau, vi har lite arrangemanger, löpehelger och yogahelger och sidersmakningar och lite forskjellige.
0: Men ett småbruk ska inte gå an och leva utav, och det visar sig på i kommunala papper att det är nettopp det du har tänkt att göra och kommunen tror på det.

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alle sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: er fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje liksom, og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da, fordi det er, jeg synes det er veldig spennende, det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake da, at det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valstrand, så kanskje jeg kommer et hakk lenger eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Valstrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte faktisk for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden da? Har du noe planer, eller har du noe på e-boken, så du vet hva skal skje?
3: Vi har, ja, det er jo vet eller håper, det er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni, så har vi brukt markedet i høsten, og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven da, det er ikke vårt event, men det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldig for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i det tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i full del?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentrale i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel, det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycker och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja. Ja, det var märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag måste lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, da är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drevet med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som lignar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer kunstnare från hela världen för att jobba i Øyrafjösen?
4: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For han var nå i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort i slike karer og slike folk som ser her i dag da.
2: Ja, for det er jo både håndverk og kunsthåndverk og kunst her. Men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hvor øyreloven er nå.
4: Ja, att Luster mikromakeri skulle komma till Øyraloven, alltså det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Öppnar du dörren och ger dig plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärd lovet och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så är jag med och stöttar dig för det de finner på att göra. Och till nu har jag inte angrat en sekund på det. Och då ser jag inte på intäkter, då ser jag på ett mer samfundsengagemang än jag gör på prisen på det. Men det är ju fantastiskt att se lys i vindugan som jag inte har sett sedan jag vuxit upp här. Knappt nog när jag vuxit upp så har jag inte mycket lys i vindugan här alltså.
2: Men Kjetil, det som var snackat mest om när du drev och reparerade taket, det var ju drömmen om en flott konsertsal. Och nu är det kommit ett stycke, men blir det konsertsal? Det hade nog varit en dröm där av svik och följde sig till för det.
4: Jag har haft mycket musiker på besök alltså, och vi har snackat om mycket här om konserter. Men jag är igen lite hänger lite samman med historien och tidens tand med konserter har vi fått i festivalen och Bergslagsfestivalen som har varit en väsentlig del av projektet för konstnären kom. Så kom musiken in. Och nu är andra etagen här, den är ju lagad för aktivitet. Men jag har en fabrik i Gopten och jag har ett kontor i Oslo och jag har 24 timmar i døgnet och så ska jag hänga ihop. Så jag tror inte så mycket konserter ska jag satsa på för jag kan heller lägga till rätte för andra. Jag tänker att jag får heller rulla ut den röda löparen till festival och till de som är här mikromakeriet och heller skapa plats och öppenhet för dig.
2: Men det är stas att vara ägare utav Fjøsen denne kvelden, så det er ula i folk i alle rom.
4: Ja, det er stas. Og se hvor smilende folk, og nye folk, masse nye folk utenfor bygden og kommunen også, så kommer det. Det er klart det er stas. Fra ingen virksomhet til smilende, mye folk, det er stas.
0: Ja, det är lätt att känna att han Kjetil blir glad och imponerad när 100 människor och mer än det är samlade i Sjöfjörsen eller var väl i Kyrafjörsen. De flesta var då och det är där det vart konsertlokalet. Så där. Och jag vet att han Kjetil är lite upptagen av skambakt. Skambankt. Jag tror han har en i firma sitt så är medlem i den gruppen och är han och tuff musiker jag tror de ber fram då och jag har funnit en av dem lite roligare kanske och så passar det och så fint namnet på den här så till Erik Adle men till han Kjetil först och främst i detta huset. Thank you.

0: Ja, då har man en på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Det får vi lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: tack så mycket.
2: Jag ska borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att överrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlor. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sången med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sången med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsoy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser
1: Det
0: du?
1: är inte sitt. Bara tippa. Det är Wellbush att tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sång som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra versen så startar hon med Visst svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva och Wellbörg och gärna?
1: Tid på hov.
0: Ja, den är grej.
1: Ja.
0: Ja. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Jaha. Jag satt och grubblade jag och jamen slog han mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspörsmål så jag spurde på samma kvissen. Jag trodde att det var lurt. Det här är bara något på oss och grejer. Och så grejde Adler, jag tror jag, Adler lag i. Och jag hade inte haft chans. Vad får du om du blandar yoghurt, reven, agurk och kvitlök? Vad heter det så är en blandning av yoghurt, reven, agurk och kvitlök. Det vill vara lika goda som publikum på kvisten på Lustrabuvi så må det ringa någon en gång.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att, att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar än kanske 5-60 kilo och då aj, kommer på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett, ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlena då vill jag tro.

0: Då är vi kommande fram till Sjukjärna majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjukjärna majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjeneste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebor och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir natursti och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjeneste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kopse spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Buklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskole. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen som har sal av mat og leika og likehjul. Kopset ved skolen, da han kopset spiller først, så det sång ved Havs- og sånglag, og så det fellesong, ja, vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i, 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal og rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsspillere. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg tar dette til slutt ikke bare for at Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 17. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jorunn, vet du, da har mer meldinger her, og du har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfagaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da ifra klokka 15 og til å 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20, då var det bingo i Radio Luster. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klockan 18, och där är arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18 den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i gammel landsborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de retur, og de starter med frukost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull musikkkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Benvård han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Det høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

Vilni Tjernov kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och var nummer två, och då bestämde han sig för att satsa på en karriere innan musik. Han drog till Toronto där han begynte att spela i klubbar. Här hörde Vilni Tjernov med It All Comes Back To

Meryl Streep var en amerikansk countryartist som var bara 45 år. Han var aktiv från 1972 till 1978. Han började uppträda i radioprogram då han var 16. Who'll turn out the lights, Meryl Streep.

0: då era syster staden utav en engelsman i New York så lete er och grundra att jag så hette finskare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidar Svangstu, men han var lite högre eller hur det heter, finare röst i kväll. Gör du det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, no, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen. Där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja väl. Ja. Och så har du väl inte slutat du?
1: Ja. Till vi meet again.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några dagar på. Men det är nog så.
1: Det är grejt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig samman välmötte och höra på oss i en timme, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här, Lillebjörn Nilsen. In i mitt hod, säger han, och är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då är vi kommande fram till sjukhjärna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sjukhjärna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsången med fjordblösen vid flaggstång i på pläden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid sjunde klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopsen blir med från Lambeug till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir av och sal och römma, gröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. Sjövende klasse Indre Havslo Sankelag. Sjövende klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till börja med, så kommer kopse, så kommer första till sjunde klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketåget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved bautaen på kirkegården med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går de til skolen, så har sal av mat og leker og lykkehjul. Kopse ved skolen, da kopse spiller først, så det sång ved Havsle Songlag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fagerte landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekk dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette året mer av meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det var en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til å 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klokka 20, då det bingo i Radiolust där. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klokka 18, och där är arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klokka 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldingen, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... Jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne av titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal verte for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en og annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt væravhengig. Det ruske vær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, det ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært det da, jeg har lært meg til å telle opp når sesongen over, for det som du sier, det så voldsomt væravhengig, og det liksom disse siste tider gjestiden på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig og det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på den grunnen, for at det jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister ifra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, god og kjempegod standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt om såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli, ja. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge da.
0: Det ikke spørsmålet til slekt altså?
1: Ja da, det det. Ja, så det akkurat kan träffar markedet både med placering och takt. För det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser Insta-profilen så träffar markedet så våldsamt. Och klart, vi ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannsynligtvis en sjukhem-titt på oss. Då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorsen man sätter oss upp själv då. Och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum, men lite satsa och pröva för att se. Jag kan inte låta vara heller. Jag är ju förenvärande bondag, alltså som vi må ta vare på matjordet, men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag och lättare våra lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit jätt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hva tid kommer ditt att se då, hvis nu kommunstyret säger det du har lyst till att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet, så att man är glad och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, så kommer man släppa till med bråkarbetet, men vi börjar för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman, kan man säga. Att det, för det där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe, antingen är en rundedag som ska färas eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, ja, så, och då har man med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så må du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog markedets avgärd, alltså, men 3 000 till 4 000 för dögn må med has kan man greja att försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp i dag. Då ska du leta gott.
0: Hur lätt är det att driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svite för en kallare där. Era då och tänka vi är, har du då komplett utbyggt allt så går an och finna på?
1: Gör allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal. Så du har väl plats till en minigolf för en veckoplats?
1: Nej, området börjar att bli för lite. Så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.
2: Han har den finaste vogna på campingplatsen. Vogna mi, den kallar han utedassen. Kortet det han har är allra störst. Och det var han som köpte gasgrill först.

0: Hansen.
1: Hello, Jörgen Reiter och Spösta. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärare. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla oss beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla oss beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ekar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ät, ja. Eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du under skräven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att gärna. Jag har papper i min här. Det här maleri Brudefärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarby rätt under Lustraby och lagar detta bild här. Men vem var han så malte Brudefärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa några, att inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Mm. Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det i Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. I Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. 50-26-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du Ron var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, nå vil du
0: komme. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var.
3: Så det var jo fint. Har ikke torst å ringe til for inn, skjønner
0: du. Nei, men da... Skal vi ha en avtale at du ikke gjør det?
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flert å gjøre det.
0: Ikke visst jeg, ikke hadde du sagt det. At du var
3: nei, det. Nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Det er greit, ja. Jo, ha det.
2: Ha det.
0: Da er det megatrav, vet jeg.
3: Ja.
0: Og da er det altså litt slik musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är Britta, kanske jag gör det
0: här. Ja, igen.
1: Ja, det är när du ser och andra sidan Reima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja,
0: så stor. Vet du, dessa ordtak är gamla, så det är beregnat på gamla dagar.
1: Ja, det är inte det samma eller?
0: Ja, men säger det. Det är nog i alla fall i samma gata och som jag sagt.
1: Ja, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt för jag så blir med sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt och annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämmer heller. Jag kan i alla fall att det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde i alla fall inte matematik, för i mitt hav så blir det dubbelt så långt.
1: Och nu då?
0: Ja, nej men du är nedskrivet, du.
1: Detta
0: har han.
2: Så var det mig att igen. Nu är det så att amerikanerna har väl haft en slik månelandings, eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt månen, eller ska runt månen, eller vad det är för något. I alla fall så jag tror det är kommit där och drivit med svingen nu, eller vad. Och det var så vanskelig nabben på den där, så jag är ute nu. Att jag snudde om lite detta och spår jag vad heter romskipet som tog första människa i temaen? Och då vill jag ha både namnet och nummer rätt. Vad var det för ett romskip som sätter de första människa på månen? 57 68 14 10 ska det ringa om jag vill svara.

0: Ja, då har man en patron. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har inte exporterat egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: tack så. Ja, då ska jag borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig överriden. Då jag får hellre komma med stickordet in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy. Hej du.
0: Ser
1: Det
0: du?
1: är inte bara tippa, det är Wellbergs som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sang som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva Wellberg då gärna?
1: Skriver på ho.
0: Ja. Den är grej.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja. Jag satt och grubblade jag och jamen sant. Slår han mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det är ju nabblina. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspörsmål som jag spurde på samma kvissen. Och jag trodde att detta var lurt. Det här är bara något hos och gröje. Och så grädde alla, tror jag, alla lag i. Och jag hade inte haft chans. Vad får du om du blandar yoghurt, reven, agurk och kvitlök? Vad heter det så är en blandning av yoghurt, reven, agurk och kvitlök. Det vill vara lika goda som publikum på kvisten på Rustrabuvi så må det ringa någon gång.

0: vet om, snart ska dö. För fru Svevulan har sagt.
1: Välkommen i studion.
2: Ja, livligt tack om steg igenom. Nu ringer för en gång, Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papiret då. Vad är Olav som jag kan göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Adam.
3: Ja, ska man pröva ett... ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

0: Och Bosliga en i fjol. Instituutvara, Sorinjeru 57, 68, 14, 10. Då är han också så alldeles. Ska man höra? Hallå? Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magnus Kylen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Hallå, ja. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet
0: inte. Nej, vi är väl inte då. Ja, då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då har du väl ett till då. Ja. Nej, men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger Kompavisis. Mitt under konkurrensen. Ja. Nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss. Slik leter i Ørafjøsen.

Då är vi kommande fram till sjukkänna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sjukkänna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 30.

Akte øra. Sal av rømme, grøt og plommesuppe, is og pølse på fjordstava. Kaféen åpna i år klokka 15. Det blir gratis brus til adlunga og kakebord og kaffe og leika ute. Velkommen til en flott festdag, sier inn på Skjolden. Så er vi kommet til Sørsia. Klokka 18 der blir det tog ifra Leri med fjordblesen i spissen. 18.30 er det rømme, grøt og spekemat, pølse med brød, kaffe og is. Det blir natursti og enkelt åresalg. Voksne kroner 200, barn 6-14 år, kroner 100, og unga under 6 år går gratis. Så er vi kommet til Luster, og der er startere med gudstjeneste i Dali kyrkja klokka 12. 12.45, folketog ifra kyrkja. Så kjenner meg leika på skoleplassen, og klokka 15 er det tale ved 7. klassen. Underholdning og premieutdeling. Så hoppar vi över Gaupne in till Viare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedalen, den är som så. Klocka 10.30 vid kyrkja, ord på troppi och kopse spela. Klocka 11 tåg ifrån kyrkja. Klocka 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klocka 14 sporlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rømme og grøt. Betaling med Vips. Alle är hjärtligt välkomna. Och arrangementet är ett samarbete mellan uppväxtcenteret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så har vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser slik ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopset blir med från Lambøg till skolan, sånga barnehage och skole, kaffesal, leika för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Buklasen. Tidspunktet er cirka, står det her. Natursti blir av, og sal og rømme, grøt, pizza, bolle og kaffe med mer. Klokka 13 blir det preik ved Bårdvalle, og klokka 14.15 er det fotballkamp, 7. klasse Indre Havslo Sankelag. 7. klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alle er selvsagt hjertelig velkomne der også. Og så er vi kommet til Havslo. Klokka 11 er det program inne på Havslo omsorgssenter med første klasse og Havslo sånglag. Klokka 11.15 stille toget opp utenfor Havslo omsorgssenter. Og rekkefølgen der skal være Flaggborg til begynne med, så kommer Kopse, så kommer første til 7. klasse ved barne, eller Havslo barne- og ungdomsskole. Og deretter gamle stoget var barnehage og Havslo barnehage og Havslo sånglag og lag og organisasjoner, og deretter kommer folketoget til slutt. Klokka 11.30, toget går fra Havslo omsorgssenter mot kyrkja. Klokka 12, markering ved bautaen på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det till skolan så har sal av mat och leika och lyckohjul. Kopse för skolan, där är han för kopse spelar först, så är det sång vi har så sånglag och så är det fällesång, ja vi älskar. Och så är det tale för dagen och fällesång, fagert i landet och kåring av bästa klasse. Så har vi Veitastrand i, så känner man 2026 på Veitastrand blir så. Tåget från Nes klockan 12. Traditionell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8.
Klockan 11:30 festgud.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne av titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når det skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en eller annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Mm. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja. Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong. Mm.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv lite överordnat och på många måter organisationsmässigt och det blir snackat mycket ifrån många om att luster kommer till att explodera med turister förr eller senare. Det många som säger det faktiskt utan att ha någon grund till att säga att luster den finaste kommunen I landet.
1: Ja, men det med. Men noen eksplosjoner har ikke tro på den grunn, for at det jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppi, som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte då.
1: Det blir svitte ja. Det kan bli. Han får kalla det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge
0: det. Det ikke spørsmål etter slikt altså?
1: Ja da, det det. Ja, så det akkurat kan träffar marknaden både med placering och takt. För det är klart det som har sett sist året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser Insta-profilerna så träffar marknaden så och sånt. Och klart, vi ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannsynligtvis en sjukhem-titt på oss. Då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorsen man sätter oss upp själv och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mat att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se kan inte låta vara heller. Jag är ju för en värre bonddag alltså som med ta vara på matjorden så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag då och lättare vara landbruksareal på den tomten där.
0: Ja, så är minne. Inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit rätt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer ditt att se då, om nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet, släkt med mig grädd och göra lite grann det nu för säsongen kom igång, så kommer jag släppa till med bråkarbetet, men vi började för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som jag ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman, kan man säga. Att det där, för det där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe, antingen är en rundedag som ska färas eller något annat. Och det ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabad en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgör, alltså, men 3 000 till 4 000 för dygnet må med has kan man greja att försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 i dag. Då ska du leta gott.
0: Hur är det att driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svite för en kallare där. Är det då och tänka vi är här då komplett utbyggt? Allt så går an och finna på.
1: Gör allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att lägga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss att ha lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar, så du har väl plats till en minigolf och lekeplass?
1: Ja, i området börjar att bli för lite där, så att jag har nog bruk för areal, och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering, och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: Franse.
1: Ja, då gjorde en grej till oss bästa. Men har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Omia, du får börja du, varsågod. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste börja säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Chris på Lustrabui, så hvis det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Jag har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag snacka om lärare. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kollas beskrivande ett verb i perfektum particip. Kollas beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

kanske många så Instagram-artikeln. Jag är inte lärare på Traunell där. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, å göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: Välkommen i studio.
1: Gott.
0: Hallå.
1: Tror vi det brukar jag har ätit kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ätit, ja. Eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Bara.
2: Ja, det var min tur att ge nu. Jag ger i mening här. Detta här maleri, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att vedkommande har steg in i strånd i Försvarby, rätt under Lustraby, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: Doha, mijn vertrouwen. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, men... att det var akkurat ditt här och vad det grejer på. Det.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flax så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Det är inte sikkert då.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalm.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt.
2: Ja, när var du?
0: Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var. Så det var ju fint.
3: Har inte torst att ringa till för din,
0: känner du? Nej, men då... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det ger inte det. Det är flätt att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara... Nej, nej. Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men jag får gå vidare. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ha
0: det. Då är det megatrav, vet du.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite släkt musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alt sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det
2: her. Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trutt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det er, jeg synes det er veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valfrans, og kanskje kommer et hakk lenger eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden, da? Her noe planer, eller her noe på bruk? I bokirik, altså, så det vet skal skje.
3: Vi har, ja, det er jo vet eller håper, det er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje, og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni, så har vi brukt markedet i høsten, og så har vi en del litt sånn løse ideer, og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i det tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en danseforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så det, jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i full del?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel. Det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja, vad märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag måste lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, då är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drivit med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer kunstnare från hela världen för att jobba i Örafjösen?
4: Nej, vem skulle tro då? Så jag tror inte någon i bygden här hade tänkt eller trodd. Inte jag heller. Jag hade lust att ta vare på lauen ett tippoldefar min. För han var nu i färd på att detta ner. Och hvis inte jag hade gjort det så hade det varit sagt för både mig och bygden, tror jag. Och det är ju ett kulturmärke i bygden. Men så vill, världen vill ju vara annorlunda, heldigvis vill jag säga. För att jag tror ju på begreppet världen gör något bruk då. Så jag tror på att får du bruk i bygget så tror du världen har bygget bättre också. Och heldigvis då, att vi kom bort i släcka karra och säkert folk som ser här idag då.
2: Ja, för det är ju både hantverk och kunsthantverk och kunst här. Men det är ju många, många professionella och seriösa kunstnare som vet hur öraloven är nu.
4: Ja, att luster mikromakeri skulle komma till öraloven. Alltså, det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger dig plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var det enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nästan varit i lauen och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så är jag med och stöttar dig för det de finner på att göra och det nu har jag inte angrat en sekund på det. Och då ser jag inte på intäkter, då ser jag på ett mer samfundsengagemang än jag gör på prisen på det. Men det är ju fantastiskt att se lys i vindugan som jag inte har sett sedan jag vuxit upp här. Knappt nog med vuxit upp så var det inte mycket lys i vindugan här alltså.
2: Men Kjetil, det som var snackat mest om när du drev och reparerade taket, det var ju drömmen om en flott konsertsal. Och nu kommer jag att stycke, men blir det konsertsal? Det hade nog varit en dröm där av Svik och följde sig till för det.
4: Jag har haft mycket musiker på besök alltså, och vi har snackat mycket här om konserter. Men jag är igen lite hänger lite samman med historien och tidens tand med konserter har vi fått i festivalen och Bergslagsfestivalen som har varit en väsentlig del av projektet för kunstnären kom. Så kom musiken in. Och nu är andra etagen här, den är ju lagad för aktivitet. Men jag har en fabrik i Gotten och jag har ett kontor i Oslo och jag har 24 timmar i dygnet och så ska jag där hänga ihop. Så jag tror inte så mycket konserter ska jag satsa på för jag kan hellre lägga till rätte för andra. Jag tänker att jag får hellre rulla ut den röda löparen till festival och till dig som är här mikromakeriet och hellre skapa plats och öppenhet för dig.
2: Men det är stas att vara ägare utav fjösen dina kvällen så där ävla i folk i alla rum.
4: Ja, det är stas. Och så får smilande folk och nya folk, massa nya folk utifrån bygd och kommun också. Så kommer det är klart det stas. Ifrån ingen verksamhet till smilande mycket folk, det är stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kjørafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er, og jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han også tøff musikker, jeg tror de bedre frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet opp på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil først og fremst i dette huset. Er du ferdig om 2,5 minutter, tror du?